Zuai lo par moi ti le in chen long ti laren si tu ka di je la vien himi, ani. Tu na zuan, ama ve kina sa gapal lo ze ti la, ilong e tlak tsun zemang.